0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma

0: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror. Polarbrus.

Deep Purple, Smoke on the Water er på Radio Rock Videre med Rammstein Feuer Frei Som jeg husker jeg hørte for første gang I filmen Triple X Det en dårlig film Det Vin Diesel Men det fortsatt en dårlig film Kanskje det fordi det Vin Diesel Jeg litt usikker

0: Pantera og Cowboys from Hell.
1: Bare ekte rock.
2: Erik på Radio Rock.
0: Ja da, og da det jeg med tid for mat igjen med
3: Nei, det heter ikke tid for mat.
0: Nei, det heter ikke, det blir sånn Tim Antonsen
3: det er sånn TV2.
0: Ok, greit.
3: Da kommer Halvor Bakke inn og fløffer noen puter og sånt. Det tid for mat.
0: Ja, ok. Nå skal det etas med Halvor Johansson og Erik Skjerma. Da sånn at sommeren kan by på utfordringer i ulike settinger når det kommer til mat, som det gjør hele året. Men siden det sommersending nå, så må vi ha matspalt, selvfølgelig. Det viktig. Og da, Halvor, du tidligere kokk.
4: Yes.
0: Utdannet hvor?
4: Ja, det trenger ikke å ta.
0: Er det ekte fagbrev?
4: Ekte fagbrev, ja.
0: Ekte fagbrev, ja. Det er nydelig. Da scenario, så enkelt. Lettest mulig rett å lage til en sommerfest med 50 stykker.
4: Å fytti grisen, så mange mennesker.
0: En rett til 50 stykker, lettest mulig å lage.
4: Oi, oi, oi. Dette var jo en formidabel oppgave.
0: Det en formidabel oppgave, men ja. En kokk har vel kanskje vært i et scenario hvor du må lage mye til mange. Hva lettest?
4: Ja, altså, ja. Utdannelsen min var jo da institusjonskokk,
0: ja.
4: Så det er jo å lage mat til mange,
0: ja.
4: Det var jo det som var meningen,
0: ja.
4: Men
0: hva funker godt? På sommeren da?
4: På sommeren, det du kan gjøre da er jo å kjøre gamle sommertrikset rømmegrøt og spekemat.
0: Er det sommergreia?
4: Det er sommermat, ja.
0: Ja. Rømmegrøt?
4: Ja. Det er tom, men ja, rømmegrøt og spekemat, ja, det er norsk, det er jo sånn sankthansmåltid, det vet du.
0: Oi,
4: yes. Ja. Så du kan jo da lage en diger porsjon med rømmegrøt da, og så må du legge opp spekemat. Kanskje du må lage litt eggrør og litt sånn da.
0: Ja.
4: Men, og det tar lang tid å legge opp spekemat, så det tar litt tid.
0: Legge opp, hvordan
4: ja, altså, det? Du skal jo ikke bare slenge
0: stram
4: og skinka på bordet liksom, ja. Ikke til 50 pers. Nei. Du skal ha invitert 50 pers.
0: Hvordan spiser du den skinka sammen med rømmegrøt? Jeg har ikke vært borte der før.
4: Flatt smør og flatt brød ved siden av, vet du.
0: Du må flatt brød og smør også,
4: ja. Ja, du må det, vet du.
0: Hvordan?
4: Ja, ja. Så det 50 pers dette her, må du dra på litt.
0: Ja.
4: Det er klart det dyrt også.
0: Jævlig rart, jeg står ikke for meg at du synes
4: det var. Spekemat for 50 pers, er du gær?

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
0: av det? Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Closer Up på Radio Rock. Klokka nærmer seg tre. Jeg ferdig for I dag. Nå blir det mer rock og få selvfølgelig. Jeg skal snikke meg en tur ned på Kanalrock. Så hvis du der, si hei. Det hyggelig. Nirvana står for tur her med All Apologies. Jeg heter Erik Sharma. Straks blir det nyheter. God lørdag.

0: Unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker. Når

0: Hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En bjørnbil?
0: Nei
3: du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: av det? Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Når du

0: eneste stasjon som gir deg bare ekte rock.
1: Dette er Radio Rock.
2: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
3: Er du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
5: av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Yes, endelig fredag. Da er det tid for...
6: Sofakos.
7: Nei.
6: TV-kos.
7: Nei.
6: Vennekos.
7: Nei, enda bedre. Det er tid for...
8: Fredagskos. Ingen kjemsingen kos.
9: Når du skal selge bil.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.